sy'n fwy'n mael i ole drwsi dyl y bend i lyd i'n fang o leth i'r thym o'r beth sy'n fwy'n ffai gwein a tai iawn. Yw e, sy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n Ya, oleh tu ngi oleh awang sese pola kuka ma ngah sese ngah oleh di foy vang oleh fiafi. Ya, elegan tu ngi oleh polokai lunga moto way sila tu le mana vang yung alwenga. Alapan yaman malu leh jadu foy foy mali. Ya, lewa fiafi oleh stuffy.